0: tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Jeg liker å høre på P11 Dance, for det mye god musikk fra min ungdomstid.
2: P11 Dance.
1: De største klassikerne fra dansegulvet.